Per militar, dijo Icas, hace no me quer. Highlights a heringas, well, might so night he quer. Coetskert prodisa, canait a minule. Mamma is a stenisin, ja siis jäin mehelle.

0: alles väike, kiki miki. Kyllä olin alles väike, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä maipea, kiki miki. Ketsai uuden läike, kiki miki. Rattal vonnu käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tuul käib kõrest läbi ma.